0: na mo se se gie wade die wade pomare chenso ne so na puru pai mi anu eh na na dumu ne nyina e puru mu pai de wade de ne ma fa koko nu mu de wade kan fa ro ne dom e gu mu
1: se nya mi tu mi so
0: chef ne bre nya mi gie ne ma e furu kwaso ne wie ye no wo mu se se nya mi hu hu Senya mi seni wa wa wa. Shadow of Wabwa Huano, and I want to a yen yen yu man is running a couple.

se ose obi nkwa eja ne nchen se wona mi yesu so ade okwati mi no nso sin sa de nyina